0: alofa Samoa e te fia awai le tauanga fua taimi a le PMN Samoa o le lima tolu ta CPI. Nisi o aia inga o le tatou tauanga i a whaonga ina le pese o loi le nei video. Lona lua, awa lava nei o vātu i le lua minute. Lona tolu, i a la e iau te unga wha a fua taimi.
1: Lona wha, e lafo mai lau video i le tatou email i o lo tu atu lua.
0: E te ono manu malo a indi vauta e ono atu
1: i le tolu se lau tala leo whai.
0: Mana tua nei loa, o video lava e telele like Malaysia i lungon tatou apio folinga. E manu malo i le tatou

0: kata rawa tatu rau pa putu
1: mau tu fua
0: tono ia telefono
1: sidi
0: sana mai
1: e fia minuti tani le watu e fia minuti e tutusa ai minuti e tea ai sei tu la no minute e to e tale si tu la
0: te fa upu mana uchiri wa mole
1: e fia minute te ai sei tu la e tu tu sama minute e to e tale si tu la
0: fa fa mata ru uchiri mam lai fono a mata ita to pal poto tu fro ini tayao
1: Fia minute te ai sei tu la e tu tu sa mala fa io minute ta lei si tu la
0: e minute te ai sei tu la tu sa minute e sta ai sei si tu la fa tarva di sta tu va lau
2: o te fa ta lo va tu mo lo fa lo alo
0: so fu manuia lo po
2: lo po lo te malo po lo sa o fa lo mo lo mo le amatanga le poka me le watale malo ya le tatalo
0: oi
2: E ona o mai le te talo. Se so o mai le pese fa pe o le pese ale ta le sia. Le wosin senda e a senda e pola ne.
0: Oh.
2: Ole na.
1: Wosin senda.
2: E a misala o kele ilo lai kanet. Ai. Na o fara o longo te ole e fa o ngai le bule o le oli oli sanga. Ona ole a tate te e le vai a sole. E ngana sa mua epe. Ona o mana tu ele se a batu lava o se se se mana tu.
0: Chano.
2: Ele a fai le a te aupe te te e se si. Ha le mea lava le o le o te ino ea. O le upo le ole o le sanga. Ele o le fia fia. A te o le pese na alo o faa o ngai e na. O le fia hoi le loto o faa la nana. A le upo le ole o le sanga faa sambo. E ta si alo na huido o le tunga mau. E foi esse pessoal que fala não só ia, ele faz perna não faz alguma. Pa em baile, ori ori sanga e lo wanganga. Aí o tempo, ole ori ori sanga, ole tu unga mau. Ole o busa ole fa alma, ele pese unga. Ole ori ori tanga.
0: Ori ori tanga.
2: Ole ori ori tanga. Ole o ole o po ole ole ori ori sanga. O le sanga na e tau tua. E sau mai upu tangi sanga.
0: Tangi sanga.
2: Tangi sanga. A tatu o le tunga mau, po sua le lata inga. A o le tunga mau, a vese se e tu i fwela.